0: mawjadaha gaagaaban heerarka efmyada magaalooyinka qaar facebook youtube-ka iyo barta internet-ka ee bbc somali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 26 may 2026. afrikada barana saacaddu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo gow ah. qodobada idaacaddeenna dunida iyo maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: maraykanka oo duqeymo hor leh la beegsaday iiraan, xilli ay socdaan dadaallo xal loogu raadinayo dagaalka gacanka; malaayiin xujay ah oo maanta istaagay banka carafa si ay u gutaan waajibaadka xajka; xoolaha soomaalida oo sannadkii labaad qabsaday suuqyada xajka;
1: sannad kasti wanaagsan oo aad iyo aad u qurux badan ayay xooluhu dhoofeen. Marka loo eego runtii sannadkii hore iyo sannadkan, waxaad moodaa inay isku mid yihiin amba ay sannadkan ka yara badanaysaba marka la soo eego labadii muusin ee sannadkii hore iyo imika.
0: waqtiga ay dhacayso doorashada guddoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed oo la mudeeyey; cudurka ebola oo fura kulul ku haya dalka Congo;
2: horta ayaantan xaaladdu waa kasii darasaayo isku socodkii, gaadiidkii, baabuurtii, wax walba oo waa la xanimay. boodarada waa xiran yihiin, elaboorku waa xiran yahay, bangiyadu waa xiran yihiin, cudurku waa saameeyey.
0: qodobadaas iyo qaar kale oo xiiso badan oo ciyaarihiina ay ka mid yihiin ayaan idinkugu haynaa barnaamijkan dunida iyo maanta oo galabta soo saaray cabdiraxmaan cali dhimbiil, anigu liban cabdiwar samaan ah aan idin daadihinayo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii iyo saxnuun axmed.
3: mahadsanid liibaan. ilaalada kacaanka eeraan ayaa sheegay inay xaq u leeyihiin inay ka falceliyaan jabinta xabad joojinta kadib markii maraykanku uu dib u cusboonaysiiyey waaduqeymaha cirka ee goobaha gantaalada iyo doomooyinka waadoomaha miinooyinka dhiga ee eeraan. waxaa sidoo kale ay sheegeen in cutubyadooda difaaca cirka ay soo rideen diyaarad daroon ah oo uu leeyahay Maraykanku iyo diyaarad dagaal oo gudaha u gashay hawada Iiraan. Maraykanku kama uusan hadlin labadan dhacdaba. hadalladii ugu dambeeyey oo loo malaynayo inay ka yimaadeen hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan, Mujtaba Khamenei, ayaa waxa ay ka digayaan in waddamada khaliijku aysan gabaad nabdoon u sii ahaan doonin saldhigyada Maraykanka. dalka Qatar, saraakiisha Iiraan ayaa sii wada inay ka wada hadlaan heshiis suurtagal ah oo ay la galaan Maraykanka. xarunta howlgallada ganacsiga badaha ee Ingiriiska oo la socota marinada maraakiibta caalamiga ah ayaa sheegtay in markab shidaalka qaada oo ku sugnaa meel u dhow xeebaha Cumaan uu soo tabiyey qarax bannaanka uga yimid waxa ay ku tilmaameen. arrintan ayaa ka dhacday meel 110 kilomitir bari ka xigta magaalada Muscat ee caasimadda u ah waddanka Cumaan. markabka iyo shaqaalihii la socday ayaa lagu soo warramayaa inay bad qabaan. waxa uu ku soo beegmayaa dhacdadani waxay ku soo beegmaysaa dhacdadani iyadoo weli ay kacsan tahay xaaladda marinbiyoodka Hormuz ee Maraykanku go'doomiyey. guddoomiyaha milatariga ah ee gobolka Ituri ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo, ka oo xudun u ah cudurka ebola ee dilaacay, ayaa waxa uu sheegay in halganka lagu xakameynayo fayraska uu la barbar dhigayo sida dagaal aysan dhaqaale u hayn. Johnny Luboyo Nkashama ayaa ugu baaqay saraakiisha caafimaadka inay xoojiyaan dadaalada waa sida uu hadalka u dhigay loogu hortagayo in Ituri ay musiibo u dhul dhacdo. hadalkiisan ayaa imaanaya iyadoo

0: jabeen markay ogaadeen hannaanka maamulka iyo fulinta ay u arkeen inaan la aqbali karin. Waxay qaadeen tallaabo adag oo ka dhan ah Albert Mofield waa Albert Manifold. Saamiyada Biibi ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay hoos u dhaceen 600%. Warkii dunida waa inaga intaas. Aan dib kugu celiyo Liibaan iyo qaybaha kale idaacadda.
1: aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Saxnuun Axmed oo noo warramaya. Haatana u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka dunida iyo maanta. aan ku bilownay Mareykanku wuxuu sheegay inuu isniintii weeraro cusub ka fuliyay koonfurta Iiraan, isagoo bartilmaameedsaday goobaha gantaalada ee Iiraan iyo doomaha isku dayay inay miinooyin dhigaan Mareykankaasi. Taliska dhexe ciidamada Mareykanka ee CENTCOMka loo yaqaanoha ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weeraradu ahaayeen kuwa isdifaac ah, isla markaana loogu talagalay in lagu ilaaliyo ciidamada Mareykanka ee halkaas jooga halista ku soo foogan tahay, taasoo sheegay inay uga imaanayso dhinaca iyo ilaalada jamhuuriga ah ee Iiraan. haddaba wararkii u dambeeyay arrinta la xiriira waxaa isha ku hayay Cabdinaasir Cali Ciise studio ay la fadhiya. Cabdinaasir,
2: Liban waa mahadsan tahay. ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ayaa maanta waxay sheegeen inay soo rideen diyaarad aan duuliyo lahayn oo Mareykanku leeyahay, islamarkaana waxay sheegeen inay rasaas ku fureen diyaarad kale oo dagaal iyo diyaarad sidoo kale aan duuliyo lahayn oo soo gashay hawada Iiraan, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda oo ka soo xigeenaysa ciidamada ilaalada kacaanka. ma aysan cadayn ilaa hadda goorta ay arrintani dhacday iyadoo weerarada tani, laakiin ciidamada ilaalada kacaanka ayaa waxay intaas ku dareen in Iiraan ay leedahay xaq sharci ah oo ay kaga jawaabi karto bay dhaheen jabin kasta oo Mareykanku ku sameeyo xabad joojintii ay dhawaan galeen. bayaanka waxaa ku qornaa ciidamada Mareykanku waxay sheegeen ciidamada ilaalada kacaanka waxay sheegeen in ciidamada Mareykanku maanta ay duqeymo isdifaac ah ka fuliyeen koonfurta Iiraan si askartooda uga difaacaan bay dhaheen khataraha kaga imaanaya ciidamada Iiraan. waxaa hadalkaas yiraahday afhayeenka taliska dhexe ee Mareykanka Captain Tim Hawkins oo bayaan soo saaray shalay soo leh. sidoo kale taliska dhexe ee Mareykanka waxay sheegeen inay sii difaacayaan ciidamadooda iyaga oo waxay dhaheen muujinaya isxakameyn inta lagu jiro xabad joojinta socota ee la galeen Iiraan. Captain Hawkins ayaa Liibaan wuxuu intaas ku daray in duqeymaha Mareykanku bartilmaameedsadeen aag u dhow Bandar Abbas oo ah magaalada Kadle oo ku taala koonfurta Iiraan, islamarkaana hooy u ah way dhaheen saldhigga ciidamada badda Iiraan ay ku leeyihiin marinbiyoodka Xurmus. waa sida warkaas waxaa lagu qoray mareegta caanka ee New York Times. warbaahinta dowladda Iiraanna waxay hore u sheegtay in mas-uuliyiinta maxalliga ah ee Bandar Abbas hoggaankeeda haya ay baaritaan wadaan kadib markii qaraxyo laga maqlay magaaladaas. weli ma cadda saameynta ay duqeymahani ugu dambeeyey ee Mareykanku ku yeelan doonaan heshiiskii nabadeed ee suurtagalka ahaa ama la filayay inuu dhex maro Mareykanka iyo Iiraan. Liibaan kadib weerarkan Mareykanka, xogeyaha arrimaha dibadda Marco Rubio ayaa wuxuu sheegay in heshiis weli suurtagal yahay, isagoo tilmaamay wadahadallo maanta dhex maray wadaxaajoodka sare ee Iiraan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan iyo ra-iisul wasaaraha Qatar. wuxuu yiraahday waa arki doonaa haddii aan horumar samayn karno ku saabsan wadahadallada labada dhinac u dhexeeya. wuxuuna sheegay inay u maleynayaan in hadal badan oo isdhaafsi ah ay kasoo bixi doonto isku raacidda erbixinna gaar ah oo dokumentiga wadahadalka ku jira, sidaas darteedna ay qaadan doonto maalmo kale oo dheeri ah. wuxuu sidoo kale sheegay in madaxweyne Donald Trump uu muujinayo rabitaankiisa ah in heshiis la gaaro si degdeg ah oo dhaqso badan. markii mar kale wax laga weydiiyey duqeymihii ay shalay geysteen Mareykanku, Rubio wuxuu yiraahday marinadu waa inay furnaadaan oo uu la jeeday Marinka Hormuz. waxaa halkaas ka dhacaya oo uu tilmaamayay Iiraan wuxuu ku tilmaamay sharci darro iyo waxyaabo aan waafaqsanayn sharciga. wuxuu sheegay inay tahay xaalad aan dunidu sii qaadi karin oo ay tahay wax aan la aqbali karin. dhanka kale, hogaamiyaha sare ee Iiraan Mujtaba Khamenei ayaa sheegay in Bariga Dhexe uusan mar dambe gaashaan u noqon doonin saldhigyada Mareykanka. Khamenei oo aan fagaaro lagu arag tan iyo markii uu aabihii geeriyooday kadib isaguna la wareegay xilka hogaamiyaha sare horaantii sanadkan, ayaa hadalkan kusoo sheegay fariin uu soo saaray maanta oo Talaada ah, taasoo ku beegneed xuska sanadlaha ah ee xajka Liibaano. wuxuu intaas ku daray marka laga soo tago in Mareykanku uusan mar dambe helaynin meel ammaan ah oo wuxuu maanta ku qariyo siduu hadalku dhigay ama saldhigyo military uga samaysto gobolka. wuxuu maalinba maalinta ka dambeysa kasii fogaanayaa uu dhahay maqaamkii uu hore u lahaa dowladnimada Mareykanku. horaantii bishan May, iskahorimaad dhex maray Iiraan iyo maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ee ku sugan marinbiyoodka Xurmus, kaas oo dhinac walba ka kale ku eedeeyey inuu isagu dagaalka bilaabay, ayaa ku qasbay Trump inuu ku adkaysto إن حب

0: waa tahay in ka badan 1.5 milyan oo xujay ah ayaa maanta istaagay banka carafa ee ku yaala duulaadka magaalada barakeysan ee maka al mukarama ee sacuudi carabiya si ay u gutaan waajibaadka xajka oo ah tiir ka mid ah arkanta islaamka. Mas-uuliyiinta sacuudiga waxay sheegeen in howlaha xajku ay si habsami leh u socdaan, tiyo gobolku si weyn u saameeyey dagaalka iiraan. Haddaba cabdiraxmaan cali dambiil oo istuudiyaha ila jooga ayaa isha ku hayay wararka la xiriira xajka.
1: Libaano sidaad sheegtayba sanadka waxaa kasoo qayb galay 1.5 iyo hal aan idhaahda ayaa dheeraada oo kasoo qayb galay
0: 1 milyan
1: iyo badh iyo weliba 100,000 oo dheeraada. Marka waxaan leeyahay tiradan waxay 11,000 ka badan tahay tiradii sanadkii hore timi ee xajka kasoo qayb gashay xilli dabcan sida ay sheegayaan oo sida warbixin BBC da qortay walaaciyo nabadeed ay gobol ka jiraan. Dabcan waan qiyaas karaa horna waynu uga hadlaynaa maanta in kuwa rugni diineed

0: oo tan iyo dagaalkii bishii la soo dhaafay xaaladiisu taagnayd waxaanu xasanaa xilliga weerarada ay socdeen in laba qof oo rais Sacuudiga ku dhinteen sidoo kale saldhigga Mareykanka Prince Sultan ee base loo yaqaan isaga laftiisana askari Mareykan wax ku noqday wasaaradda difaaca Sacuudiga usbuucii hore toddobaadkan waxay barteeda baraha bulshada ku soo baahaysay qalabka adeegyada difaaca hawada oo ay dhigeen koonayaasha magaalada taasoo dabcan muujinaysa in magaaladan dabcan taxadar weyn jiro qalabkan oo ka hortagaya dhammaan hanjabaadaha dhanka cirka iyo wax kasta si uun haddii xaaladdu isu beddesho xilli mar kale ay suuragal tahay in xaalad dagaal dhici karto marar badan imika aynu habeenadii u dambeeyay Trump iyo maqlaynay inkastoo heshiis lagu dhowyaadana dhanka kale maxamed shahaada oo masar u dhashay iyo BBC la hadashay oo weydiinaysaa baldareenkiisa xaaladdiisa wuxuu sheegay in xilli gobolku xaaladii haddana uu imanayo wax uu in badan u soo taagnaa oo raadinayay wuxuuna sheegay in dagaalka Iran dunida oo dhan saameeyay laakiin aanu cibaadadooda waxba imika ka saameyn karin xujeey fara badan ayaa iyaguna sidoo kale u mahad celiyay Sacuudiga iyaga oo sheegay in qaabka loo abaabulayay xil hubanti la'aan dhanka duulimaadyada ah arrimaha nabadoo kale ay tiraan haddana isku dayay in hawshan sideedii ay u sii socoto haddii aynu eegno dhanka gudaha magaalada Maka oo ah magaalada barakeysan ee dadku maanta ku sugan yihiin kulayl badan baa ka jira oo wuxuu marayaa 45 ayaa heerkulku marayaa Libaano waana maalinta ugu horreysa xajka marka waxay ku wajahnaan doonaa masaajidka weyn ee Maka isla markaana waxay socod ku sameyn doonaan hareeraha Kabcada halkaasoo dabcan dad badan kulaylku haahay ku dawaafi doonaan kadib Mina loo safri doonaa oo qiyaastii 5 km oo u jirta halkaasoo habeenka ku hoyn doonaan
1: aad iyo aad u maasan tahay maantay carafa la istaagay waxaa xiga doona beri oonay tahay maalinta ciida isla markaana jibraadka loo yaqaano dhagax la tuuri doono haddii la yiraahdo sidaa darteed BBC waxay sii wada doontaa in ay idinka dabageyso ama waa mararka qaarkoodba ay ka hor dhacdo waxyaabaha halkaas ka socda marka loo eego siday u tabinayaan warbaahintu xujeedaasi acmaashooda allaha ka aqbalo sidoo kale dadka halkaas jooga ee BBC dhegaystay aaradooda iyo weliba dareenkooda cabiray waxaa ka mid a qaar ka mid a dadka soomaalida sanadkan xajinaya waxay u warrabeen Nimcaan Cismaan
2: hodman cabdulaahi maxamed ala dhahaa waxaan soo xajinay muqdisho walaal dareenkeena aada u fiican yahay shucuurteena lama soo koobi karo maadaama aan joogno carafo oo meel barakeysan ay tahay aadna waan u soo dhaweeyey aniga dhowr marna waa imaaday mararkii hore ama jiray haddana maanta ka sii wanaagsan tahay sababtoo mar ka dameyso waa la sii qurxinaa meesha dadka waa la soo dhaweynaa soo dhaweynta iyo sida ay u qurxinayaan si aad wanaagsan waaye
3: garad xuseen saciid xasan alxamdulilah rabbi caalamiin soo saama la soo joog aad ba wanaagsan yahay aad iyo aad baan u wanaagsannahay waxaan ku sugannahay banki carafa
4: garad marka adigu xagee ka soo xajiday
3: anigu boosaaso
4: maadaama aad kamid tihiin shirkadaha xajka ee soomaalida ay dadka xajka keena bal waxaa ka warantaa dadka ka soo xajiyey deegaankaasi ama boosaaso intee dhan yihiin
3: alxamdulilah xujeydu aad bay u tiri badan yihiin shirkado fara badan baana keenay marka adigu dad 2000 ku dhowey dadka ka soo xajiyey Puntland hadda xaaliyan tirada aan iska yarayday laakiin intaa ka badan oo diyaarsaneed ba ayaa baaqato fiisii weyday laakiin insha Allah sanadada dambe iman doonaan ilaahay dig alxamdulillah marka sidaa qurux badan bay noogu socotaa maantaana xajkii dhabtiisii la galay insha Allah inta cashay dhiman ilaahay wanaag noogu dhameeyo dadkii dalkina in loo soo duciyaan ku balanay maanta ilaahay idinka insha Allah ilaahay colaadaha nagu raagay abaaraha iyo sabgarawaaga ilaahay naga dulqaado aad baan u soo duceynaa insha Allah ilaahay naga aqbalo ilaahay aqbalo
5: magacaygu waa Sadaxan waa macalin Khadir Maxamuud Cumar kasoo xajiyey Itoobiya gaar ahaan magaalada Xadir Dhabe hadda waxaan ku suganahay meeshii buqcadii ugu sharafta badnayd ee Al Carafa ayaan hadda ku suganahay
4: waa hagaag macalin Khadir bal markaa waxaad ka warantaa sida uu jawigu yahay goobta aad ku sugan tahay bal hadda dadka ku dhageysanaya u sharax
5: alxamdulillaahi rabbil caalamiin runtii waa xajkii xajkan waa kii dhowr xaj baan imiday waa kii aad mooda ugu fiicnaa kulayl ha yar jiro laakiin kulayladii hore waa ka yara degan yahay dadku iyo sistamku iyo nidaamku waxaad moodaa in aad loo fududeeyey markaan soo degnay marka ka soo baxnayn minanniminay qof walbana uu ku dhejisan yahay magaca qolka uu galayo iyo sawir loogu dhajiyey mina hadda carafa niminay nidaam baan ku galnay alxamdulillah rabbil caalamiin aad buu jawigu fiican yahay maanta waa maalin duco waa maalin dikri waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmaha loos dhiganayo waxa ugu muhiimsan nin walba baahidiisa

0: xaajadii si uu Ilaahay u bandhiganayo maanta.
1: Waagaag Sheekh Khadiir, marka dadku koox kooxba iskula socdaan miyaa qayb kastaba deegaanka ka soo xajiday waa isla socdaan?
0: Alxamdulilah, maanta isbedelada dhacay waxaa ugu muhiimsan in group group la isku kaaya xidhay. Animka waxaan kula hadlaya gruubka 50-aad, waxaan ka koobannahay 34 qof waan ka koobannahay. Saasaan diyaaradda ku soo raacnay Madiina ku nimidnay, saasaan Maka ku nimidnay, saasaan hadda Mina ku nimid, saasaan hadda ku yimiday. Shariica aan deganahay waa 8-aad ilaa gruubka 40-aad meel. Marka gruub gruub baa sidaa loogu jiraayo, dadku seen u kala halaabin, way isku xirxiran yihiin gruub gruub ahaan.
2: Raisa waxaa la Xaaji Rashiid, Xaaji Maxamed Xasan baa la Xaaji Gaari.
1: Xaaji, waxaad iga warantaa waxaad taagan tahay maanta maalinta carafo, buurta hadda ku sugan tahay oo igala hadlaysaa. Markii koowaad miyaa aad xajka timaado?
2: Aniga markii koowaad weeyaan.
1: Waayahay, bal dareenkaaga ka war.
2: Xuus dareenka, Ilaahay baa qiyaasi karaa, ma qiyaasi karo maanta.
1: Haye.
2: Boqolkiiba boqol, Ilaahay baa qiyaasi karaa. Shucuubtada meesha maraysa Ilaahay ma dareemin. Aad iyo aad baa u qaldan, alxamdulillah.
1: Xageed ka soo xajiday markii hore?
2: Waxaan ka soo xajiyey meesha Huursan la yidhaahdo, diraba 7-20 kilomitir u jirta xagga galbeed.
1: Bal ka waran, muddo intee le'eg baa ku taamaysay in maalintan oo kale ay noloshaada soo marto?
3: Muddo 10 ayaan ku taameeyey, oon u fikirayey, oon kudaayey, oo Ilaahay baryey. Waan gaadhay mashaallah, muddadiina way gaadhay, Ilaahayna way waafajiyey.
4: Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah xujada Soomaalida ah ee sanadkan xajinaya oo qadka telefoonka ugu warramayey wariyahena Nimcaan Cismaan. Sanad walba marka la gaaro bisha Carafo, waxaa dekedda berbera laga dhoofiya xoolo badan oo ku sii jiida dalal uu ka mid yahay Sacuudigu. Haddaba cadadka xoolaha sanadkan halkaasi laga dhoofiyey waxaan ka waraysanay wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland, Cumar Shucayb Maxamed, wuxuuna u waramay Maxamed Baashi.
5: Waxaa lagu jira saas sheegtay muusinkii xajka, inkastoo ay abaaro jireen, sanadkan si wanaagsan oo aad iyo aad u qurux badan ayay xooluhu dhoofeen. Marka loo eego runtii sanadkii hore iyo sanadkan, waxay moodaa inay isku mid yihiin amba ay sanadkan ka yara badanaysaba marka la soo eego labadii muusin ee sanadkii hore iyo imika. Marka xooluhu runtii si fiican bay u socdaan, xoolo caafimaad qaba weeye. Alxamdulilah, abaara inkastoo jireen haddana muusinkii xajka wax iska bedelay ma jiraan.
6: Wasiir, marka ilaa hadda Somaliland dekedda berbera xoolaha ka dhoofay qiyaastii imisay dhan yihiin?
5: Imika muusinkan xajka haddaan kuu sheego waxay dhan yihiin ilaa 1,300,000 oo neef way gaadhayaan. Laakiin marka la eego imika intaa sanadka ka hadhay January, imika ilaa hadda marka laga soo bilaabo xoolo 2,000,000 oo neef ayaa dhoofay.
6: Marka xoolahaasi waa marka daad kala qaado maxay u badnaayeen? Ma ariba mise waa geel mise?
5: Inta badan 75% waxa weeyaan waa ari.
6: Marka la eego dhinaca dalabaadka amase baahida dhinaca xoolaha ee dalalka khaliijka oo horeyba loogu dhoofin jiray, sanadkan xaalka waxaa looga carqalado dhinaca ammaanka oo ka dhacay bariga dhexe, sidee buu ahaa dalabaadka xagga xoolaha ee idinka imaanayey marka la eego dhinaca dalalka khaliijka?
5: Horda annaga kulliba suuqayna weyn waxa weeyaan khaliijka weeyaan, markaa sidii caadiga ahayd ayay u dhoofeen xooluhu. Wax dhibaata amba carqalada oo la kulantayna totali ma jiraan. Sidii caadiga ahayd smuska aydin bay u socdeen xooluhu, aanu wax dhibaata mana arag. Dee meelo kale xoolo inta badan ay u dhoofaan ma jirtay, waad la socotaay oo inta badan xoolaheena suuqa weyn waa Sacuudi Carabiya iyo dowladan khaliijka.
6: Marka wasiir, marka la eego sanadkan maxaa ku cusub tusaale oo kale dhinaca dhoofka xoolaha oo kale oo aan sanadkii hore jirin, hadday noqoto dhinaca xoolaha la dhoofinayo, caafimaadkooda iyo tayada xoolaha oo kale, maxaa sanadkan sanadkii hore kaga duwan tahay markaad eegto?
5: Sanadba sanadka ka dambeeya marka la eego baahida xoolaha loo qabaa, xoolaha nool aad bay u badanaysaa, waad la socotaa fursadkuilatagada dunyada imika waxa weeyaan badan bay dee xoolihii oona marka hore dee wadamo badan oo runtii amba dhimaankii faraha badnaayee Sacuudiga ay ka heli jireen wadamada kale ayaa yaraaday. Marka wallaahi xoolaha Soomaalida aad iyo aad bay dadku maartay ayaa loo danaynaya. Marka baahi fara badan way jirtaa, laakiin dee xooluhu intii loo baahnaba waa la qaadi karlaa. Laakiin kulliba xoolaheena marka la eegto dee abaarahan iyo waxyaalahan abaarahan soo noqnoqoto ayaa runtii dee dhibaato ku ah. Wax kaloo ku cusubina ma jiraan xoolaha Soomaalilandna runtii aad iyo aad bay caafimaad qabeen wixii aan dhoofinay oo dhan iyo imika siduu jirtaba. Problemka waxa weeyaan haddii ay abaar iyo shur raacaan iyo cudur, taasaa runtii aad mushkilada. Laakiin alxamdulillah wasaaradda xanaanada xoolaha runtii aad iyo aad baan ula tacaalnay, iyo xoolaha wixii maartay step by step baanu la soconay meel kasta ay joogaan iyo meel kasta goob kasta waa loogu tegayay. Marka dhoofka xoolaha sanadkan waxaa ku cusbaa waxa weeyaan inuu baahidii sanadka hore sacuudiga qabay mid ka badan ay jirto, oo runtii baahi fara badan ay u jirto xoolaha. Dabcan xooluhuna waxa weeyaan waa lafdhabartii dhaqaalaha ee Soomaaliya oo dhan marka lasoo degeeyo.
6: Wasiir, marka dabcan xoolaha hadda barbare ka dhoofay oo kale, ma deegaanada Soomaaliland unbay ka yimaanayeen mise ilaa iyo dhinaca Itoobiya oo kale iyo dowlad deegaanka iyo xoolo kale ka imaanayay?
5: Kolleba xoolaha Soomaaliland ka dhoofiyey inta badan 80% Soomaaliland bay ka yimaadeen, 20% ayaa ka yimaada Itoobiya iyo gobollada kale. Laakiin iminka suuqan ugu badnaaye waxaa suuqa Soomaaliland ayuu ahaa, xoolaha inta badan ka yimaada. Inkastoo iska tahay livestock hub de berberiyo meelo fara badan ay xoolo ka yimaadaan, haddana xoolaha u badan waxay ka imanayaan Soomaaliland bay ka yimaadaan xuduudeed.
4: Kaasi wuxuu ahaa wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Cumar Shucayb Maxamed oo warramayey Maxamed Baashi. Halkaad nagala socotaana waa BBC.
7: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
4: Haatana Mareykanka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii sheegay inuu ka codsaday wadamada Sacuudi Carabiya, Qatar, Pakistan, Turkiga, Masar iyo Urdun in ay si wada jir ah ugu biiraan heshiisada Abraham Accord loo yaqaano ee Israa'iil lagula jiro. Maxamed Baashe ayaa noo soo koobaya warbixintaas.
8: Pakistan ayaa diiday soo jeedintaas, ilaa haddana wadamo kale si rasmi ah ugama aysan jawaabin dalabka Trump. Waxaa loo arkayay in jawaab wanaagsan ay adkaan doonto maadaama kalsoonida dadweynaha ee Israa'iil ay aad u hooseyso dalalka muslimiinta, gaar ahaana sababo la xiriira baaxadda weerarada milatari ee Gaza. Trump ayaa sheegay inuu sabtidii la hadlay hogaamiyaasha dalalkaas iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn, kuwaasoo horay u saxiixay heshiiska Abraham, heshiisyo lagu cadaadinayo xiriirka Israa'iil. Waxaan si rasmiya uga codsanayaa, buu yidhi, dhammaan wadamada inay si degdega u saxiixaan heshiisyada Abraham, iyo haddii Iiraan ay ila saxiixato heshiiskeeda anigoo ah madaxweynaha Maraykanka, sharaf ayay inoo noqon lahayd inay iyaguna qayb ka noqdaan, buu yidhi. Isbahaysiga caalamiga ah ee aan la hulin karin, ayuu yidhi Trump qoraal uu soo dhigay bartiisa Truth Social. Hadallada Trump ayaa muujinaya iskuday lagu adeegsanayo diblomaasiyadda xabad joojinta Iiraan si loo ballaariyo heshiisada Abraham, sida uu sheegay il xogogaal ah oo Pakistaani ah oo arrinta la socday, kuwaasoo sidoo kale uu sheegay in labada arrimood aysan isku xirnayn oo aan sidaas laysugu dhejin karin. Khasab kuma aha Pakistan, buu yidhi, inay u hoggaansato dalab noocaas oo kale. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sidoo kale isla markiiba ka jawaabin codsi ku saabsan hadalka Trump. Trump ayaa sheegay in hal ama laba waddan oo uu la hadlay laga yaabo inay haystaan sababo ay uga baaqsan karaan ku biirista heshiisyada, balse intooda badan ay diyaar yihiin, buu yidhi, awoodna u leeyihiin inay heshiiskaas galaan. Sacuudi Arabiya oo halka uu Islaamku ka soo bilowday islamarkaana maamusha labada goobood ee ugu barakaysan Islaamka waa Maka iyo Madiine, aqoonsiga Israa'iil waxa uga dhigan yahay wax ka badan guul diblomaasiyadeed. Waa arrin aad u xasaasi ah oo la xiriirta amniga qaranka iyo xal u helidda mid ka mid a khilaafaadka ugu weyn ee Bariga Dhexe. Mowqifka muddada dheer ee boqortooyada ayaa ahaa inaysan saxiixi doonin heshiisyada haddii aan la helin qorshe cad oo horseedaya dowlad Falastiini ah. Masar, Jordan iyo Turkiga ayaa horey xiriir diblomaasiyadeed ula lahaa Israa'iil, inkastoo xiriiradaasi ay xumaadeen tan iyo bilowgii dagaalka Gaza. Trump ayaa sidoo kale sheegay in wadaxaajoodyada Iiraan ay si wanaagsan u socdaan, balse uusan bixin wax tilmaama oo heshiis dhowa. Senator Lindsey Graham oo muddo dheer xurafo lahaa Trump ayaa taageeray fikradda isku xiraysa Iiraan iyo heshiisyada Abraham, isagoo sheegay inay horseedi karayso isdhexgal goboleed iyo xoog dhaqaale oo aad u weyn. Qaar kale ayaa u arka in istaraatiijiyaddan ay tahay mid lagu doonayo in heshiis lala gaaro Iiraan lagana dhigo mid ay si fudud u aqbali karaan dadka shakisan. Trump waxa uu isku dayayaa inuu heshiiska Iiraan u iibiyo sidii qayb labaad oo heshiiska Abrahama. Waa wax u wanaagsan Israa'iil, gobolka islamarkaana adag oo Washington u run, ayuu yidhi Ali Vess oo ah agaasimaha mashruuca Iiraan ee International Crisis Group. Trump ayaa marar badan sheegay inuu doonayo inuu ballaariyo heshiisyada Abraham ee uu dhexdhexaadiyey intii uu xilka hayay muddo xileedkiisii hore ee aqalka cad.
6: إماراتك عربت إيا بحرين أيا ساحي هشي سيدا سنة كي لباكوني إيا لباطنكي

0: intii uu xilka haya Trump muddo xileedkiisii hore, iyagoo jabiyey caado muddo dheer jirtay si ay u noqdaan waddamadii ugu horreeyay ee carbeed ee aqoonsada Israa'iil muddo rubca qarni ah. Morocco iyo Suudaan ayaa iyagana ku xigay oo heshiiskaasi galay.
1: aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Baashe Khaliifo oo noo soo jeedinayay warbixinta la xiriirta Donald Trump iyo damaca uu doonayo inuu waddamada Bariga Dhexe iyo kuwa Islaamka uga dhaadhiciyo inay Abraham Accord ku biiraan. Dhegeystayaal, xilligii warka aan idigu raacin jirnay ayaa hadda qadar daqiiqado la dhaafay, laakiin waqti riyama tigin waxaa nala jooga mar kaleeto. Waa Saxiruun Axmed.
2: ilaalada kacaanka Iran ayaa sheegay inay xaq u leeyihiin inay ka falceliyaan jabinta xabad joojinta kadib markii Mareykanku uu cusboonaysiiyey duqeymaha cirka ah ee uu ku garaacayo goobaha gantaalada iyo doomaha meelooyinka dhiga ee Iran. Waxa ay sidoo kale sheegeen in cutubyadooda difaaca cirka ay soo rideen diyaarad droon ah oo uu leeyahay Mareykanku iyo diyaarad dagaal oo gudaha u gashay hawada Iran. Mareykanku kama uusan hadlin labada dhacdaba. Hadalladii ugu dambeeyey oo loo malaynayo inay ka yimaadeen hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iran, Mujtaba Khamenei, ayaa ka digay in waddamada Khaliijku aysan gabaad nabdoon u sii ahaan doonin saldhigyada Mareykanka. Dalka Khadar, saraakiisha Iran ayaa sii wada inay ka wada hadlaan heshiis suuragal ah oo ay la galaan Mareykanka. xarunta howlgallada ganacsiga badaha ee Ingiriiska oo la socota marinada maraakiibta caalamiga ah ayaa sheegtay in markab shidaalka qaada oo ku sugnaa xeebaha u dhow Cumaan uu soo gudbiyey xog la xiriirta inay la kulmeen wax ay ku tilmaameen qarax bannaanka uga yimid ka oo ka dhacay meel aan sidaa uga fogeyn caasimadda waddankaasi ee Moscow. Markabka iyo shaqaalihii la socday ayaa lagu soo warramayaa inay bad qabaan. Waxay ku soo beegmaysaa iyadoo weli ay kacsan tahay xaaladda marinbiyoodka Hormuz ka oo Mareykanku dhowaan go'doomiyey. Guddoomiyaha milatariga ah ee gobolka Ituri ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ka oo xudun u ah cudurka Ebola ee dilaacay ayaa halganka lagu xakameynaya fayraska la barbardhigay sida dagaal aysan dhaqaale u hayn. Johnny Luboyo Nkashama ayaa ugu baaqay saraakiisha caafimaadka inay xoojiyaan dadaalada waa sida uu hadalka u dhigay looga hortagayo in Ituri ay musiibo dhulka u dhacdo. Hadalkiisan ayaa imaanaya iyadoo madaxa guud ee ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom lagu wado inuu yimaado Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo si uu dib ugu eego jawaabta laga bixiyey cudurkan dilaacay. Baarlamaanka Senegal ayaa u doortay ra'iisul wasaarihii xilka laga qaaday Ousmane Sonko inuu noqdo afhayeenka cusub ee baarlamaanka dalkaas, taasoo siinaysa awood cusub oo kula tartami karo madaxweynaha dalka. Guddoomiyihii hore ee xilka ka degay Axaddii ayaa waxa uu sheegay inuu fursad siiyey xulafadiisa. Sonko waxaa si lama filaan xilka uga qaaday madaxweynaha waddanka toddobaadkii hore. Xiriirka labada nin ayaa sii xumaanayay muddo bila ah, iyadoo Sonko uu si bareer ah u dhaliilay madaxweynaha sida uu u maareeyey dhibaatooyinka deymaha ee Senegal. Guddoomiyaha shirkadaha shidaalka ee BP ayaa xilka laga qaaday iyadoo muddo sanad ka yar uu xilkaas hayay. Bayaan ka soo baxay shirkadda ayaa looga hadlay walaacyo cusub, kuwaas oo la sheegay inay xiriir la lahaayeen maamulka iyo dhaqankiisa intaba. Agaasimo sare oo madax bannaan oo ka tirsan shirkadda BP ayaa sheegay in guddiga sare ee shirkaddu ay la yaabeen kana niyajabeen sida uu wax u maamulayey iyo sidoo kale hannaankiisa kormeerka. Waxayna qaadeen tallaabo adag oo ka dhan ah ninkan oo lagu magacaabo Albert Manifold. Saamiyada shirkadda BP ayaa lagu soo warramayey inay hoos u dhacayeen 6% baryihii u dambeeyey. Warkii dunida waa inaga intaas.
1: aad buu mahadsan yahay Saxiruun Axmed ayuu ahaa oo mar kale noo ugu celinayay wararkii caalamka. Baaritaan ay sameeyeen koox xurmuud ah oo xuquuqda aadanaha u dooda ayaa lagu helay cadeymo muujinaya in Imaaraadka Carabtu ay ku lug leeyihiin qoritaanka calooshu shaqaystayaal reer Colombia si ay uga gargar dagaalamaan kooxda fallaagada RSF loo yaqaano ee ka dagaalanta dalka Suudaan. Hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in shirkadda amni oo fadhigoodu yahay magaalada Abu Dhabi oo xiriir la leh qoyska talada dalka haya ay abaabushay duulimaadyo iyo tababar ka hor inta aysan si qarsoodiya ugu qaadin dagaalyahanadaasi si ay u caawiyaan ciidamada fallaagada ah

0: ee dalka Suudaan. Faarax Maxamed Lamaane ayaa noo haya warbixintaas.
1: Cadeymaha ay ururisay Human Rights Watch ayaa tilmaamaya in tan iyo 2024 shirkad amni oo fadhigeedu yahay Abuudabi, taasoo shati u haysatay inay u shaqeyso dowladda Imaaraadka islamarkaana xiriir la leh qoyska talada haya iyo saraakiisha sare ee Imaaraadka, ay u muuqatay inay shaqaalaysiinaysay qandaraaslayaasha militariga gaarka ah ee Colombia, kuwaasoo loo diray Suudaan si ay uga barbar dagaalamaan kooxda RSF. Human Rights Watch waxay aaminsan tahay in dagaalyahanada labisan dharka cad ee ay markaasi gabar goobjooga ah tilmaantay ay u badan yihiin qandaraaslayaasha militariga gaarka ah ee Colombia, kuwaasoo garab istaagay dagaalyahanada RSF oo dilay rag iyo dumar ay ku jiraan dad naafa ah. Warbixintu waxay intaa ku dartay inay jiraan cadeymo isa soo taray oo muujinaya dadaalada Imaaraadku ku bixinayo taageerada militariga RSF ee Imaaraadku uu markaasi si adag u beeniyey, oo bixinta qandaraaslayaasha militariga gaarka ah ee Colombia ay tahay hal qayb bixinta Imaaraadka ee taageerada militari oo ay ku jiraan qorista iyo bixinta qandaraaslayaasha militariga gaarka ah, iyada oo loo sii marayo shirkad u dhaqmaysay sidii wakiilkeeda, ayaa waxa ay noqon kartaa caawinta ama haddii kale si muuqata waxa ay ku biiraysaa RSF oo dembiyo dagaal loo haysto iyo kuwo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Hay-addu waxa ay sheegtay in xogta ku jirta warbixintan ee ku saabsan geynta qandaraaslayaasha Colombianka ah ay ku salaysan tahay wareysiyo lala yeeshay 2 ka mid ah dadka Colombia ee loo soo diray Suudaan si ay u caawiyaan RSF, 3 ilo xogogaal ah oo aqoon u leh shirkadaha qorista militariga ee gaarka ah ee Colombia, iyo shirkada ammaan oo Imaaraadka ah, 6 qof oo degan Elfashir oo arkay dagaalyahanada ajnabiga ah, 2 qof oo reer Elfashir ah oo aqoonsaday Colombian la qabtay, iyo ilo kale oo xogogaal ah, iyo in la falanqeeyo oo la xaqiijiyo waxa ku jira sida fiidiyowyada iyo sawirada, falanqaynta sawirka dayax gacmeedka ee goobaha gaadiidka, dib u eegista dokumentiyada oo ay ku jiraan 2 laga helay gudaha kooxda adeegyada amniga caalamiga ee GSSG la yiraahdo, iyo 4 shati oo ay bixiyeen mas-uuliyiin Imaaraad ah, iyo warbixinno si guud loo heli karo oo ay bixiyeen xarumaha warbaahinta iyo ururada kale ee cilmi baarista. Ugu yaraan 300 oo Colombian ah ayaa la daabulay horaantii Agoosto 2024 sida ay warbixinada warbaahintu muujinayaan. RSF xilligaas waxa ay xoojisay go'doominta Elfashir oo ah magaalada keliya ee ka hartay gobolka ee gacanta ay ku hayaan ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo ciidamada huwanta, waxaana ay wadeen weeraro cirka iyo dhulka ah oo sii kordhaya. Cadeymaha ay ururisay Human Rights Watch waxa ay tilmaamayaan in dadka Colombia ay ka qayb qaateen dagaaladii Elfashir iyo nawaaxigeeda, sida ay sheegayaan warbixinada warbaahinta, ayna tababaro siiyeen askarta RSF. Qaabka nimankaasi lagu qoray ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid sir ah, iyaga oo markaa kadibna loo qaaday waddanka Suudaan, hayeeshe ee ku sii hakaday xerooyin ku yaalla Imaaraadka gudihiisa. Mid ka mid qandaraaslayaasha ayaa u sheegay Human Rights Watch inuu Abuudabi ka dhoofay garoon diyaaradeed oo ka baxsan magaalada, mid kalena Human Rights Watch wuxuu u sheegay markii Imaaraadka uu yimid oo uu ku yimid diyaarad gaar ah inuusan marin qaybta socdaalka isaga iyo qandaraaslayaal kale, iyagoo isla markiiba loo wareejiyey saldhigga ciidamada Imaaraadka ee Giyaadi. Ma aysan shaabadeen baasaboorradeenna, ayuu yiri, waanu galnay oo dibadda ayaanu u sii baxnay, waxaana jiray bas la sugayay oo na geyn lahaa xero ciidan, ayuu yiri. Waxa kale oo ay ogaatay qandaraaslayaasha Human Rights Watch weeyaane in ay u safreen Suudaan iyadoo loo sii marayo shabakad adag oo shirkado gaar loo leeyahay ah, iyo goobo laga sii gudbo iyagoo isticmaalaya khadadka hawada ee waddamo badan. Goobaha la sii maray waxaa ka mid ah bariga Liibiya, Boosaaso oo ku taalla maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya, iyo Injameena oo ah caasimada Chad. Qandaraaslayaasha soo maray marinka Liibiya ayaa Human Rights Watch waxa ay sheegtay inay u safreen Imaaraadka, kadibna waxa ay aadeen Benghazi iyagoo sii maray dhulka Darfur. Mid ka mid ah qandaraaslayaasha soo maray jidka Boosaaso ayaa isagana waxa uu ku safray, baa la yiri, shirkado diyaaradeed oo ganacsi ku tagay caasimada Puntland, halkaas oo uu ku sugnaa ku dhowaad 10 maalmood ka hor inta uusan u doolin Imaaraadka. Halkaana waxa uu ka raacay duulimaad gaar ah oo uu ku tagay Injameena oo ku taalla Chad, oo uu kasii bedeshay diyaaradda isagoo u duulay Niala oo ah caasimada koonfurta Darfur ee Suudaan. Warbixinta hay-addu aad u dheer ayaa lagu sheegay in saameynta colaadda ee dadka rayidka ay ahayd mid aad u weyn, waxaanay abuurtay, baa la yidhi, qalalaasihii bini-aadminimo ee ugu weynaa adduunka, iyo ugu yaraan 150,000 oo qof oo laga yaabo inay ku dhinteen natiijadaas. Qiyaastii 12.9 milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii, kala bar dadka dalka ayaa waxa ay wajahayaan gaajo ba'an. Macluushana sida hay-addu ay sheegtay waa mid sii fidaysa, taasoo ka dhalatay diidmada gargaarka bini-aadminimo ee labada dhinac iyo bililiqada baahsan iyo weerarada lagu hayo rayidka.
0: Farax Lamaane ayuu kaasi ahaa. Garsoorka Iiraan ayaa ku dhawaaqay in Golomereza Khanashkrab, nin lagu magacaabo horey u soo noqday ciyaaryahan, tababare iyo garsoore caalami

0: ya la daldalay kadib markii lagu helay dembiyo la xiriira inuu basaas u ahaa Israa'iil, iyadoo maxkamadda sare ay sidoo kale ansixisay xukunkiisa dilka la oofiyo. Xuseen Xasan ayaa noo haya warbixintaas.
1: Libaano mareegta miisaan la yiraahdo ee xiriirka la leh garsoorka dalka Iiraan ayaa sheegtay qola Ramza Khani Shakarab oo ahaa dembiile islamarkaana taariikh rabshado iyo falal foolxun uu ku lug lahaan jiray. Sida caadiga maxkamadda kacaanka ayaa qaabilsan dacwadaha amniga, balse warbixintu ma aysan sheegin waqtiga dacwadda qaybta maxkamadda ama garsooraha kiiska qaaday. Miisaan waxay qortay iyadoo oo lagu saleynayo qiraalka eedaysanaha mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee adeega Mossad uu u hayay. Waxa uu qorsheynayay in loo diro aniraahde uu diyaarinayo qorshaha dilka wadaad Yahuudiya. Warbixintu waxay sheegtay in weeraro iyo aashito la isticmaalay laguna tuuray gawaarida dadka Mossad ay bartilmaameysatay, burburin iyo dabqabadsiin hantiyeedna la sameeyey, fulinta falal khabrudaada, howlgallo qarsoodi ah, diyaarinta bambooyin iyo u diristooda Teheraan si ay qaraxyo iyo amni darro halkaas ula beegsadaanba lagu helay. Mareegtu waxay intaa ku dartay inay qabteen askar ka tirsan ilaalada kacaanka. Ilaa hadda ugu yaraan 37 maxbuus oo lala xiriirinayo arrimo siyaasadeed iyo amni ayaa lagu dilay Iiraan tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Israa'iil. Maalintii Isniinta, wakaaladdu waxay intaasi ku dartay dilka Abbas Akbari oo ay sheegtay waqtigaasi inuu ka mid ahaa dadkii lagu xiray mudaharaadyadii Janaayo, waxaana ay ku tilmaantay inuu ahaa hogaamiyihii hubeysnaa ee afgembigii Janaayo. Axadina miisaan waxaa kaloo ay sheegtay dilka Mujtaba Kiyan oo lagu eedeeyay howlo sirdoon uu sameeyey Israa'iil iyo Mareykanka intii lagu jiray dagaalkii dhowaan dhacay. Ururada xuquuqda aadanaha ayaa shaki weyn ka muujiyay hufnaanta sharciga iyo cadaaladda maxkamadeynta dadkaasi oo ay ku jirto helitaanka qareeno si haboon u difaaca. Miyasiyato oo ah ergeyga gaarka ee golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay u qaabilsan Iiraan waxay sheegtay in Iiraan ay adeegsato ciqaabta dilka si ay u cabsi geliso bulshada una cabiriso mudaharaadayaasha. Sida ay sheegtay Miyasato, tirada dilalka ka dhacay Iiraan ayaa si aan hore loo arag u kordhay sanadihii la soo dhaafay, waxaana xawaaraha arrintaasi uu la sii laba jibaarmay kadib dagaalkii 28 Febraayo.
0: Xuseen Xasan ayuu kaasi ahaa oo mahadsan yahay.
2: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
3: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
2: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
3: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
2: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta.
0: Kiisaska cudurka ama fayraska Ebola ayaa sii kordhiya bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo in ka badan 900 oo qof la aaminsan yahay inay cudurkan la ildaran yihiin. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in cudurku goobo hor loo ku sii faafayo, gaar ahaan dhowr goobood oo caafimaada. Cabdulaahi Maxamed oo ka mid ah ganacsatada dalkaasi ku sugan, gaar ahaan magaalada Goma ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, ayaa waxaa wareystay Maxamed Cabdi Saalamiin, wuxuuna wax ka weydiiyey xaaladda cudurka iyo halka la isna maray.
4: Horta ayaantan xaaladdu waa kasii darasaayo isku socodkii, gaadiidkii, baabuurtii, wax walba oo waa la xanimay. Boodarada waa xiran yihiin, elaborku waa xiran yahay, bangiyada waa xiran yihiin, cudurku waa saameeyey. Ganacsi ahaan iyo Soomaali ahaanna waana saameeyana. Ilaa haddana wax la furay iyo meel furanna ilaa hadda ma jirto. Weli sidiiba xaaladda isku waa cakiranta.
5: Koronuhu markii uu dilaacay, argagax ayaa jiray iyo xayiraado lasoo rogay, bal xayiraadan hadda lasoo rogay iyo cabsida ka jirta waddanku maxay kaga duwan tahay tii koronaha oo kale?
4: Xaaladda hadda tii hore waxay uga dugan tahay. Hadda wax walba oo isku socda iyo qalabaadkii hadday noqoto caafimaad ahaan lagu fiirin lahaa, ganacsigii oo saameysay, waxyaalo badan bay ku kala dugan.

0: in wax badan bay naga saameysay, shaqooyinkii ba istaagay, kala socodkii ba istaagay, dadkii ba safaradii ba xirmay. Marka arintan iyo tii hore aad iyo aad ba ugu kala dugan tahayo, yani farqi weyn ba u dhexeeyo, oo waana saameysa soomaali ahaan iyo dadka macnaha wadanka degan ba waana saameysa.
1: Marka saameyntaasi culayska ka dhashay xagga dhaqaale ama xagga nolosha guud ahaan DRC marka laga hadlayo, gaar ahaan soomaalida, maxaad nooga sheegi kartaa?
0: Saameynta weyn ee noo geysay waxaa kamid a darawaliintii oo dee noo keeni jiray shidaalkii oo shidaalkii soo geli waayey waddankii, cuntadii oo soo geli weysay, dadkii isku socodkiinoo la xanimay, imaanshihii laysku imaan jiray iyo labada fariisigiina waa yaraaday. Marka aad iyo aad bay noo saameysay, anaga ahaan aad bay noo saameysay, soomaali ahaan iyo ganacsatada haddii la dhaho, dadka kaloo waddanka ajaanibta u dhashan ayagana waa saameysay.
1: Marka dadku xagee ka helaan marka qutul daruuriga mar haddii gaadiidkii iyo socodkii la joojiyey oo sahaydii waddanka soo gelaysay ay istaagtay, sidaa ayay ku nool yihiin?
0: Wallaahi wixii hadda lahaystay intii hore unbaa lagu wada nool yahay, laakiin ilaa hadda warbixin baa dowladda laga sugayaa inay qalab la keeno, in macnihii dee cudurkan siyaabooyinka iyo xaaladii looga hortegi lahaa in la keeno baa ilaa hadda lagu hawl jiraa.
1: Waddankan waa uu ku soo noqnoqday eboluhu, maxaa loo sababeeyaa in cudurkani uu soo noqnoqdo?
0: Tii hore iyo tan horta waa kala dugan tahay, oo dee tana hadda xaaladana xaalad xuna hadda tii hore eboladii hore, maadaama hadda uu meelo badan ay saameysay, laakiin hadda meeshaan anaga aan joogno, gaar ahaan goomada aan joognay, aad u saameysay.
1: Marka sababaha uu cudurkan u soo noqday ama kan ugu dambeeyey, waxyaabaha uu ka dhashay, faahfaahin ma laga haya?
0: Wallahi ilaa hadda wax faahfaahin ana lama seeganin, laakiin calaamada iyo in laga tigtoonaado un mooye, wax kaloo hadda information buuxa iyo welina lama siinin, maadaama xataa weli ay xiran yihiin xuduudihii, oo macnihii dee dadkiina lagaga takoori lahaa hadda waxaana loo sheegay qaabkii laiskaga ilaalina loogu fogaan lahaa. Bas
1: waa maxay talooyinka marka dowladdu ay bixinayso ilaa hadda oo dadka ay siinayso si loo xakameeyo cudurkan?
0: Marka hore waa in macnihii inuu yaraado istaabashadoo kale, yani hadda in case wax kale aragtid oo aadan weligaa isku arag calaamada aan isku arkin, waa inaad ribood garaysaa.
1: Waa gartay marka culaysyadaasi haddii ay jiraan iyo xayiraadahaasi, hadda maxaa idii qorshaha markaasi kajaaleyd ahaan ama ka ganacsada halkaasi ku dhaqan? Waa maxay tallaabooyinka haddii howlahani xayiraadu ay sii socdaan aad qaadi doontaan ama aad samayn kartaan?
0: Markaas waxay noqonaysaa horta annaga dowladdan ka warsugunaayo inay macni laysku wada furo gaadiidkii, markaas waxay dowladda la timaado, barnaamijka la timaado. Hadda waxaan suganaba waa isbuuc isbuuc baa hadda sii sugaynaa, bal inay dowladdan xayiraada qaado ay wax keento oo lagu hortegi karo, mise xanimaadahan oo nagala dulqaado, stiilna cudurka layska ilaalin karo.
2: aad buu mahadsan yahay warbixintaasi. waxaan wareysiga noo qaaday maxamed cabdisaalamiin, wuxuuna la hadlayay cabdulaahi maxamed oo ka mid a ganacsatada jumhuuriyad dimuqraadiga ee kongo ka ganacsada garahan magaaladaasi goomo lagu magacaabo iminkana afghanistan. ku dhawaada 5 sano ayaa laga joogaa tan iyo markii ururka taalibaan ay la wareegeen tirada afghanistan, taasoo meesha ka saartay xuquuqda haweenka sida la aaminsan yahay oo ay ku jireen mamnuucadda waxbarashada hablaha. fursado shaqo oo haweenku ay helaan ayaa sidoo kale aad u xadidan, waxaana inta badan ay ka kooban yihiin qeybaha caafimaadka iyo amniga. haddaba afeyaan u hadlay taalibaan ayaa wuxuu BBC da u sheegay in kooxdu ay ka go'an tahay in ay siiso haweenka afghanistan xuquuqdooda sharciga ee islaamku uu siinayo. sirkaal taalibaana ayaa wuxuu sidoo kale ka gaabsaday ama uusan ka jawaabin warbixin la xiriirtay in haweenka dalkaasi lagu gabood fura ama ays waxbarashada aan lagu talagelin ee ay guur u nool yihiin. yogita limaya ayaa ka diyaarisay warbixintan, waxaana soo jeedinaya aadan maxamed cabdisaalamiin.
1: afghanistan, in haweenka laga ciiriyo meel walba waa ay ka muuqataa, xitaa farxadaha ugu yar. waxaa laga mamnuucay jardiinooyinka iyaga oo lumiyey waqti qaaliya oo ay la joogaan carruurtooda. hooyadu ma aha mid ku ciyaarsiin karta carruurteeda wiifowga ama u sacabtumaysa carruurteeda yaryar ee ciyaaraya. way adag tahay inaadan la yaabin marka aad aragto. sanadihii ay daalibaan xukunka ka hayeen dalka, waxaanu aragnay xorriyadda asaasiga ee laga qaaday haweenka afghanistan. waanu ognahay inay jiraan kala qaybsanaan ka dhex jirta dowladda oo ku saabsan arrinta xuquuqda haweenka, gaar ahaana mawduuca waxbarashada. laakiin haddii la filayay in marka waqtigu uu sii soco

0: oo ay wax walba ah ay kala daadanayaan dhabahaantii waa ay ka duwan tahay hoggaamiyaha ugu sarreeya ayaa adkeeyay mowqifkiisa gaar ahaan waxbarashada mid ka mid a waxyaabaha ugu xiisaha badan dunidan waa gabdhaha yaryar oo subaxii iskuullada aadaya laakiin waa xorriyad ay gabdhahani heli doonaan sannado yar oo dheeri ah marka ay dhallinyaro noqdaan waxaa lagu qasbi doonaa in ay joogaan guryaha ma aysan joojin qaarkood sida haweenkan 19 jirka ah in ay ku dheganaadaan xiriir jilicsan oo ay la leeyihiin waxbarashada waxay iska diiwaangeliyeen barnaamij luqadda ingiriisiga oo muddo gaabana koorsooyin dhowra noocaasi ayaa sii socda iyaga oo ka gudbaya xayndaabka mamnuucidda ee taalibaan haweenaydan ayaa boqolaal meel u safartay magaalada kaabuul meel ka fog gurigeeda oo ku yaalla gobolka daykuun sababtoo ah haddii ay halkaasi sii joogto waxaa lagu cadaadin doonaa inay guursato
1: ka hor mamnuucidda waalidkay si xamaasad leh ayay iigu dhiirageliyeen inaan wax barto way yaamineen waxayna ii sheegeen inaan hubaashii ku gaari karo riyadayda ah inaan noqdo duuliye laakiin hadda waxay leeyihiin habka ugu wanaagsan waa inaad guursato sababtoo ah ma aadi karo iskuul jaamacad xitaa ma shaqayn karo waxa aan ka baqayaa haddii aan ku laabto daykuundi inaan ku qasbanaan doono inaan gursado
0: sannadihii hore ee ka dambeeyey mamnuucidda haweenka afghanistan ayaa iska caabiyey iyagoo socod ku maray waddooyinka kaabuul iyo magaalooyin kale dibadbaxyada waxaa si xoog leh markaasi uga hortegay ciidamada dowladda taalibaan ilaa aysan cidina si cad u soo bandhigi karin codkooda ku dhowaad 5 sano kadib haween iyo gabdho aan tiro lahayn khasaaruhu waa mid aan laga soo waaqsan karin waxaanu gaari u raacnay galbeedka kaabuul si aan ula kulanno qoys 2 jiil oo haweena oo riyooyinkoodii waayey hooyadan waayeelka ah ee keligeeda ayaa ka shaqayn jirtay nadaafadda guryaha dadka si ay labadeeda gabdhood ay ugu dhigto waxbarasho laakiin markii taalibaan ay mamnuucday waxbarashada waxay sheegtay in lagu qasbay in gabadheeda weyn ay ku qasabto inay guursato
1: waxa aan ka baqayaa in taalibaan ay su'aal ka keenaan sababta aanay u guursanaynin waxa aan rabay inay wax barato shaqaysato oo ay wax ku biiriso bulshada aniga wax ma qoro marka wax aan ahay sida qof indhola'aan ah laakiin waxa aan rabay in gabadhaydu ay wax barato laakiin halkan afghanistan way noo dhammaatay
0: xamdulla fidraad waa ku-xigeenka afhayeenka dowladda taalibaan waxay noqon lahayd mid naadir ah in haweenay saxafiyada oo reer afghanistan ah la siiyo fursaddan waxaanu weydiinnay hadda wax ka badan 4 sano iyo barar oo aad ku jirtay dowladda sidee ayaad u sii wadi kartaa inaad u qiil samayso mamnuucidda waxbarashada ee gabdhaha iyo dumarka
2: marka laga hadlayo mamnuucidda waxbarashada tirada aynu haysanno waxay muujinaysaa in 7 milyan oo wiilal ah iyo 5 milyan oo gabdhaha ay hadda waxbarasho ku jiraan xanibaadda waxbarashada wixii ka korreeya fasalka 6aad waa arrin gaar ah in tacliinta sare gabdhaha loo ogolaanayo waa su'aal u taal wasaaradda waxbarashada waxaana rajaynayaa in jawaab lagu qanco ay bixin doonaan
0: aamusnaanta iyo kala fogaanshaha lama yaabin waxaanu ka codsannay wasaaradda waxbarashada jawaab laakiin ma aysan bixin jawaabtaasi iyadoo gacan adag lagu hayo dalka nidaamka taalibaan waxa uu isku dayayaa inuu caadiyeeyo takoorka hay-adeed ee ugu daran
3: aad buu mahadsan yahay aadan saalamiin haddana dhankaasiyo galbeedka afrika madaxweynaha dalka senegal bashiiro diyomate vay ayaa wuxuu xilka ka qaaday ra-iisul wasaarihiisii taasina waxay keentay in baarlamaanka dalkaasi ay carocaroodaan dadna tallaabooyin qaadaan ayaguna waxaa arrintaasi isha ku hayay cabdiraxmaan cali dhimbiil cabdiraxmaan se wax u dhaceen
4: liibaanow runtu horta muddoba xaaladda dalka senegal waxaa ka taagnaa khilaaf siyaasi oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii hore markaa ra-iisul wasaaraha dalka ahaa arintaas waxay socotay oo muddo guuxa iyo warbaahintu hadalaysaba jimcihii ayay soo dhammaatay markii si lama filaana uu xilka uga qaaday madaxweynaha senegal ra-iisul wasaarihiisii osman sonko halka madaxweynuhu uu yahay madaxweyne bizoro demoye faye oo ku eedaynaya in kala duwanaansho siyaasada ay jireen labadooda dhinac dabcan xilka qaadistiisii jimcihii ee deg deg ahayd haddana dalku